بیهودگام. بو دنیادا سعادت ترکی دنیادا، هداوی میسن او کافیدر، براکسان دا بیتون اشیا لگنده. گر هدبین ایسن هلاکتدر، نه یپارسان بیتون اشیا علیهنده. دمک ترکی گرکتر هر ایکی هایده بو دنیادا. ترکی دمک هدا ملکی اونون ازنی اونون نامیلا بکمکتا. تجارت استیورسان گر،

آبروی حبیب اکرمیچ، کربلادا روان olan دمیچ، شبی فرقتت آلیان گزیچ، رهی عشقندا سورنن یوزیچ، اهلی دردین دیلی هزینه ایچ، جانا تأثیر ادن انینی ایچ، ایله یارا لطفونو همراه، افسنه ایله بیزه پشتو پناه، اهلی اسلاما ol مؤین و نصیر، دست اعدایی ایله بیزدن کسیر.